sigurno je da sve to skupa mene pomalo zabrinjava, iako istini za volju, ja sam sretan da su svi problemi prisutni u ovom periodu. Ne zaboravimo da još 47 točno dana, a to je jedan period dosta značajan da oni ponovo svi dođu u stanje koji će im omogućiti akumulaciju.

se bend iz Japana svirao je hardcore punk poput kamikaza. U poluilegalnom podrumu punkeri su goli do pasa nosili japance po klubu. Potpuna harmonija.

nikad nismo bili jednaki. Ne bi bilo niti fair. Jedemo, pijemo i ulazimo svi. Nikog se ne ostavlja.

punk koncert, plemenski, arhaični događaj. Pomalo ratnički, tako da i šamani tu pronalaze svoje mjesto u divljem ritmu znojnog poga od kojeg se vrti u glavi i u duši. To je moje ogledalo. To sam ja u ovom trenutku. To je moje ogledalo. To sam ja u ovom trenutku.

0: 39 minuta, 40 sekundi.
1: Pedarski, kurca nemaš pa ti željaš, majku ti jebem, jeli?
2: Okinuli su.
1: Pa okinuli su ti glavi, kurac ti možda budala, jedna je glupa ni žiljena, životinja jednodratna. Mamicu ti jebem, gonarsko će, čuo sam radu jedan.
2: Da vam kažem.
1: Vršu pičku maternu, mater ti jebem pokvarenu.
2: Mene treba...
1: Vršu govedo jedno, mamicu ti jebem raspalu.
2: Mene treba grašak. Ne...
1: Uši kurac ti si čuo, da ti kurac dam, a jebem ti grašak, kurac graša, ti kurac dam konju jedan. Smrdljivi jedan stvore. Ti mater jebem raspalu.
2: A druže, ja vas fino pitam.
1: Buši kurac, ti si čuo majku ti tvoju jebem. Jesi čuo majku li ti jebem mrtvu?
2: Ovo...
1: Živu i mrtvu, jesi čuo?
2: Ovo stvar nema smisla.
1: Buši kurac, mater ti jebem.
2: Ja vas fino pitam
1: za... Jesi čuo, buši kurac, pičko, ako imaš muda, dođi da mi pladaš sve riječi, pederčino jedna.
2: Hvala.
1: Pederčino, jebunite u školu, majku ti jebem, kad se tako smiješ na telefon za govnaru, jedan mrtvi. Uskoro je mrtva, mater ti jebe, brzo ćeš ti na čepurke, mami ti jebe. Sine, ugasi telefon tamo. Se čuo, usko jedna mrtva.
2: A da vam kažem, ja...
1: Puši kurac, majku li ti jebe, mi se čuo. Dođi vamo smrdljivče, jedna da ti jebe mamicu, da te sada te sjebem tu sad ko pičku, mater ti jebem. Dođi ako imaš muda, majku li ti jebem tvoju, se čuo.
2: Mene treba kreta.
1: Pa puši kurac, majku ti jebem, mi se čuo.
2: Na grašak.
1: Pa puši kurac, majku ti jebem, mi se čuo.
2: A ne, no, ja tebe želim.
1: Bedarčino jedna, bedarčino jedna odvratna, mamicu ti jebem, bute po školi, pa si rešava mene, zveš na telefon, mater ti jebem sadističku, se čuo. Govnaru jedan mrtvi.
2: Al... Možeš, mater...